0: Mini ma fene marabushi. Upe sports etia. Kwa tao sports no botuwa. Jai. Alo botuwe. Akuma sports. 3 to 6. Blas ambe tlansi. Nani nwana te chidi. Na wani ya deye fene kwa se. Ame mo foreign sports. Na local one de jai. Kwa toko. Aso fogu. Nini ya baku. Obe fire. Eba adebo tomi. No kebwe. Eba adebo tomi. Enti. Upe sports etia. Tie blas ami ewa kuma. Any sports crews in na
1: Akuma FM 87.9
0: Akuma. Mini ma fe ni ma da boshi. Mini ma fe ni ma die o ye. Mini ma fe ni ma da boshi. Akuma FM. Eh, wow.